0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner. Hi, bror och syster. Hallå, kära vän. Hur har du idag, min vän? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt bra och du är närmaste i Jesu Kristus Nazareth namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag Guds ord för din själ ska man snacka om glädesbud. Amen. Vi ska snacka om glädesbud. Halleluja. Kära bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas från Jesaja kapitel 40, vers 9. Det är Jesaja kapitel 40, vers 9. Låt oss läsa, min vän. Vi kan Guds ord säga till oss. Låt oss öppna bibeln samman med idag. Låt oss läsa. Jesaja kapitel 40, vers 9. Guds ord säger: stig upp på ett höjt fjäll, du Sionens glädesbud. Upplyft din röst med kraft, du Jerusalems glädesbud. Rop höjt, fryktike. Se till Judas byer, se, där är deras Gud. Amen. Kära vän, ska man läsa en gång till. Guds ord säger till oss: stig upp på ett höjt fjäll, du Sionens glädesbud. Upplyft din röst med kraft, du Jerusalems glädesbud. Rop höjt, fryktike, se till Judas byer, se, där är deras Gud. Amen. Se, min vän, bror och syster, där är deras Gud. Han som bringer glädesbud i vårt liv, där är vår Gud. Halleluja. Kära vän, bror och syster, det finns icke andra än glädesbud på Sion och Jerusalem. Och som vår bibelläsning säger till oss idag. Varför är det? De har ju funnit sin Gud. Vår allnåde, min vän. Hur är kraft och visdom och tröst finns? Ja. Med glädje kunde du ropa ut alla sorgande och längtande själ. Att se, där är deras Gud. Kära vän, de flesta av oss tyngdes ner av våra vanskligheter, utfordringar, problemer, att vi glömmer att se all godheten, Gud som älskar oss mer än någon annat och någon andra. Gud älskar oss så mycket att han vill gärna bringa all den hjälpen vi tränger för att bli lycklig i tid och evighet. Men det är vanskeligt för oss att se den glädesbuden, den godheten han kommer med när vi tvingas ner av våra vanskeligheter, min vän. Kära bror och syster, men Gud vill gärna komma till oss. Han vill bringa vardag nåden till oss. Han vill ge oss vardag tröst. Han vill att man ska tänka, man ska vara lycklig i denna tiden här och evig tid. Är det känns fantastiskt, min vän? Och jo, det är det. Och det är sannheten härlig som var inskrivet i livet i Jerusalem. Kära vän, bror, så är det helt annat liv än de som lever utanför dess murer. När man lever utanför muren och kan utanför den muren som är beskyttelse, när man lever utanför muren av där Gud inte är, när vi går från närvaro från Gud, vi är, min vän, bror och syster, vi är utanför muren. Och det är ett helt annat liv. Då kan vi inte ha den lyckligen vi tränger, den trösten, den visdomen, den kraften som Gud allerede kan ge oss. För utanför muren så finns inte, Gud är inte utanför muren. Han är i muren. Han är där. Han vill att man ska vara. Kära bror och syster, Jesus var den första verklig glädesbud. Amen. För när man ser profeterna i den gamla pakt, så hände den glädje som vi skulle få del i vid Kristus Jesus Jezus Christus, mijn wet. We zo at engelen voor schinten, voor herden, voor marken. De stoere dag in zijn school, zijn stoere gleb, nou dag in zijn school, warme volken. Wil als frelsen, school bevet. Amen. En niet halen tijd bij in te met Jezus. Hij is een werkelijk een glede spirit. Dan zijn center zijn on pinse festen dagen. Dat is zo wie dat de discipline fik den on, som hadden side of alle djevelens velde. Halleluja. Jezus zendte dem uit som gledes bud. Om det var följd, som följd var umulig, blev plötsligt möjlig. För det han är glädesbud. Jesus Kristus är glädesbud. Och genom hans helige ånd har vi fått det samma glädesbud. För att man ska gå ut och förkynna hans ord. Och sprida glädje, sända ut glädesbud till de som tränger det. Och ha glädesbud, min vän. Den är förkynnelse av Guds ord. Det är Jesus Kristus, min vän. För kunde ingen leva fullkomna efter samvittigheten. Men nu är det möjligt, min vän. Ja, det är möjligt för det glädesbud blev fett. Frälsen var fett. Och genom han kunde det som förr var omöjligt nu var möjligt. Halleluja. Kjære venn, hvis vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 9, vers 9-10. Det er i Hebreerne, kapittel 9, vers 9-10. Guds ord sier til oss. Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette bildet blir det så båret frem både gaver og offer som ikke makter og gjør den som tjener Gud fullkomne etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselseblad er det dette kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid det alt skulle settes rette skikk. Amen. Så før var det umulig å ha og leve fullkomne etter samvittigheten. Men når Jesus Kristus, den gledesbud, kom med den nye pakten, halleluja, så var dette mulig. Kjære venn, bror og søster, tiden har kommet der alt kan sette i rette skikk. Vi har all grunn til å se lys på den kommende tid ved troen på hva da, på hvem, på Jesus Kristus av Nazaret. Amen. Det er mulig, min venn, å åpne fullkomt. Enhet i herlig brødskap, ja. Hvor stort er det ikke å kunne være gledesbud om noe slik i en verden full av strid? Men når man har ikke fått del i det, kan man heller ikke forsyne det med kraft og glede. Vi trenger, kjære venn, vi trenger gledesbudet i Jesus Kristus. For å kunne forsyne det den med, Guds ord med kraft og med glede. Tenk om det ikke er noen glede i det du gjør. Tenk om du hvordan kan du forsyne Guds ord uten glede? Kjære venn, når jeg snakker om Jesus Kristus, jeg er jo glad. Det er derfor han kan, den hele ånd kan gi meg det ordet. Jeg trenger for å skynde hans ord, fordi med han, det er mulig, men uten gledesbud, min venn, det er helt umulig. Så vi trenger å være en del av gledesbudet som er i Jesus Kristus, for å kunne forstynde det med kraft og med glede. Halleluja, min venn. For nå all slags synd er tingsel og byrde, men Jesus var en gledesbud til alle, slik at det som var tungt å bære, så ga han en glede, slik at vi trenger ikke å bære det lenger. Dan kunnen we komen met hem of voor vrij of willen. Ja, stel om je komen te en we zingen de leven glede. Vrij of willen. In al leven situation. Zo hebben we ons zo het overmoed te halen, boodschap opbrengen voor met mensen. Scherven, gledesbun, buden, aan het slik lief had. Altijd wat voor. Men er veldig, veldig, veldig verheven. Schade broer, zuster. Laat ons de ware gledesbud. En lufte voor rust met kracht en jubel. Of verschillen al de som som no amule vertrouwen op Jezus Christus, mijn ven. Gledesbud, mijn ven. Zij de a deres Gud. Zij de a min of din Gud. De han som a gledesbud. De a Jerusalems gledesbud. Daarvoor skal mij roepen huid of frittige. Vi skal se til alles byer. Se her av vår Gud. Han som bringer glede der det ingen glede. Den som han som gjør det som umulig mulig. Den som han som trøster, de som sørger. Det han som gir liv der ingen liv. Kjære venn, der Jesus Kristus det glede. Det ingen sørgelig. Det glede. For han gledesbud. Og han sier til meg og deg i dag. La oss stå i troen. Stige opp, på den høye faste Sions fjell. La oss løfte vår røst med kraft og jubel. Og forsinne alt det som nå mulig for Jesus Kristus, min venn. Vantroen har alltid hatt mange budbare, men ingen av dem har vært gledesbud. Men meg, deg og meg kan være gledesbud. Hvis vi bare forsyner den kraften og gleden vi har i Jesus Kristus. For den alltingelsen som vi bare på, den trenger vi ikke å gjøre lenger. Den vanskeligheten som gjør at vi ser ikke godhet i det som Jesus Gud gjør i vårt liv. Har du noen gang tenkt har du noen gang tenkt at vi skulle være takknemlige for alt Gud har gjort for oss? Det er lett for oss å tenke på de tingene han ikke har gjort. Og vi klarer ikke å glede oss over de tingene han har gjort for oss. Vi ser kun på de tingene som han har ikke gjort ennå, kjære venn. Men det ikke det vi skal gjøre. Vi skal være evig takknemlig for det han har gjort i vårt liv. Og han har vært så god mot oss. Det er kun godhet i vår himmelske far. Det er han som gir oss glede. Og som ønsker at vi skal være gledesbud med oss. For han er jo gledesbud. Han var det første virkelig gledesbud. Når frelsen var født, kom jo den gledesbudet. Han som skulle frelse oss. Han som skulle tilgi våre synder, slik at vi kan ha en evighet med ham. Han som døde for oss, slik at vi trenger ikke å dø lenger. At vi har evig plass med ham. Han tok våre synder på seg selv, selv om han ikke gjorde noe synd. Han den som kom med en gledesbud, som vi skal være evig takknemlig for at vi har fått ham. Og gjennom han, min venn, så skal vi også vise glede over oss selv og vår med menneske. Min venn, bror og søster, du må se på oss selv og se og spør oss selv, er vi en gledesbud? Eller er det vi som tynges ned av vanskeligheter? Eller vi som tynges andre ned? På grunn av vi klarer ikke å dele Guds glede med andre. Kjære venn, bror og søster, jeg ber for deg. akos min bij voor mij nu in Jezus Christus Nazareth naven. At miska ha in verstolse. A wa gledes bud är i Jezus Christus. För utan han me ha ingen glädje. Utan han me ha ingen evighet. Utan han me är fortapt. Men med han så kan me se framöver. I den tiden me har akkurat nu. Och det som kommer framöver. Och då kan vi sprida glädjen genom hans ord till andra som har fått tappt. Slik att vi ska också ha den glädjen som Gud alene ger till oss. I Jesu Kristus Nazareth namn. Amen. Kära vän, bror syster. Idag är Guds ord för din själ att snacka om glädjesbud. Kära vän, är du den person som har glädje genom Jesus Kristus, som ser att oavsett vad vi går igenom, så ska vi se här av vår Gud. Här, se där, här av vår Gud. Låt oss upplyft vår röst med kraft. Låt oss ropa högt och icke frukta. Låt oss se till alla att vår himmelska far lever. Och han bryr sig om hver enkelt av oss. Och det är han som är och kan och ge oss glädje. Han som kan och ge oss glädje slik att vi kan ge glädje till andra. Att han var först glädjesbud för oss genom att han blev född. Genom han har vi fått frälse. Och vi har detta allt med tränger. Och vi var evigt tacknämlig för att vi har han. Att Gud sände sin son till oss för att vi ska få glädjen genom han. I Jesu namn. Så min vän, min bror och syster. Tack för att du hör Guds ord för din själ idag. Du som hör mig idag som säger att jag har ingen glädje i mitt liv. Allt är vanskligt, allt är tungt. Allt ser så omöjligt ut för mig. Och den person som snackar till dig själv idag att du orkar inte mer. Du har så mycket att bära på, du är tung. Livet ditt är så tung. Kära vän, du tränger inte att bära det längre. Gud säger, kom till mig. Alla som har byrde. Du tränger inte att bära det längre. Gud säger, ge det till mig. Ge din byrde till mig. Jag ska bära den för dig. Kom till mig. Du som tränger vila. Jesus säger, kom till mig. Du som tränger vila. Du som tränger att ha den, att jag ska ge dig glädje, min vän. Kära vänner, du, den helgen snackar till dig idag. Kom och se till Gud att, kära far, jag klarar inte mer. Hjälp mig, rop till han idag. Frykt inte, rop till han och säg, min himmelska far, jag vet att du är där, jag vet att du finns. Hjälp mig, jag klarar inte mer, men jag vet med dig, det är ingenting som är omöjligt för dig att göra, med dig allt är möjligt. Rop på han, min vän, idag. Sitt han, far, hjälp mig. Jag vill inte bara den burden hem längre. Jag vill att du ska ge mig vila. Är den personen idag, kära vän, som tränger Jesus Kristus i ditt liv. Är den person som har lyst och önskar och ge ditt liv till din himmelska far. Där vi gärna ska bända för oss i bön samman. Och säger, kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått i mina egna vägar. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Och nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Har vi bett om en bön med mig idag? Gratulerar så mycket, min vän. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himmelska rike. Änglarna är så glada idag. Att en person du har sagt ja till Jesus Kristus och säger nej till djävulen. Gratulerar så mycket, min vän. Där vi är gärna om jag får lära det starkaste av och läs i Bibeln, läs Guds ord. Låt den helige ånd hjälpa dig. Och ha förståelse vem Gud är genom hans ord. Så vi gärna också att du är samma fälles bröder och syster i samma tro. Och så var en del av menighet, kära vän, du tränger en fällskap, inte vara alene. Var samma i det fällskapet, kristna fällskapet. Du tränger den hjälpen, att någon ska hålla din hand samman. Det tränger du. Gratulerar som hjemvän. Men det, detta här, jag gärna tackar dig, min vän, bror och syster. Att du hör Guds ord för din själ idag. Och med Guds ord fyller din själ. Akkurat som kroppen vår tränger mat och leve, så tränger vår själ, min vän, tränger Guds ord för att kunna vara trofast i Jesus Kristus. Amen. Kära vän, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig att Herren välsignar dig och bär dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Hej fred allt du gör, min vän. Och ska alltid. Husk alltid, min vän. Din himmelska far älskar dig så mycket. I honom har du glädje. I världen. Den glädjen du får, det är inte permanent. Men glädjen vi har i Jesus Kristus, det är permanent. Halleluja. Amen.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hallå, kära vän. Hur har du idag, min vän? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt bra och du är närmaste i Jesu Kristus Nazareth namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag Guds ord för din själ ska vi snacka om glädesbud. Amen. Vi ska snacka om glädesbud. Halleluja, kära bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas från Jesaja kapitel 40, vers 9. Det är Jesaja kapitel 40, vers 9. Låt oss läsa, min vän. Med Kaugus osiet oss. Låt oss öppna bibeln samman med mig idag. Låt oss läsa. Jesaja kapitel 40, vers 9. Guds osiet. Stig upp på ett höjt fjäll. Du Sionens glädesbud. Upplyft din röst med kraft. Du Jerusalems glädesbud. Rop höjt, fryktike. Se till Judas byer. Se, där är deras Gud. Amen. Kärven ska man läsa en gång till.

som hade side of alla djävulens värld. Halleluja! Jesus sände den ut som glädjesbud